0: jëfëm ji fekkee jëf na lépp lépp dina fa mat fekkee na xoolama ci
1: bamba
0: dugg ci kër kenn muy man ak ñu ma ko séqal ñëpp mais non loolu nag kon ñaan sëriñ bi nangu la ko rek te musal la ci moom fekk sëñ Touba dañoo may dara rek waaw maanaam di ngeen ca bokk séddu ndax du séddu.